srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to.
3: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. augusta vas zabavajo uz rock. V soboto 8. augusta pa skupina Orlek.
5: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
4: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom.
8: Planet Avtoteharje. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
11: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo po noči začela zmanjševati moč reaktorja, kot so napovedali zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč še dodatno znižali. Nek je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo na zadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. Na nemškem letališču pri Leipzigu pa so našli brezpilotnik z eksplozivom. Promet na letališču Leipzig-Halle je bil po noči prekinjen zaradi preleta neznanega letečega predmeta, kasneje pa so zaposleni opazili dron, ki je pristal ob ukrajinskem transportnem letalu Antonov. V preiskavi so v dronu našli eksploziv s pokvarjenim detonatorjem in ga onesposobili. Predtem je drugo letalo namenjeno v Leipzig v zraku trčilo še v drugi leteči predmet. Od kje sta prišla, še preiskujejo, glede na podobne pretekle dogodke pa nemški mediji sumijo Rusijo.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Četrtek bo večinoma jasen, popoldne v hribih s kakšno vročinsko nevihto. Temperature se bodo povzpele na 33 do 38 stopinj. V petek se bo oblačilo, predvsem na severu bodo tudi plohe in nevihte, prehodno se bo nekoliko ohladilo. Soboto in nedeljo pa nadaljujemo z jasnim in vročim vremenom.
16: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Dobro jutro, vozniki, voznice. Kar nekaj se že dogaja na štajerski avtocesti, tako da pozor, med priključkom Celje Center oziroma pred priključkom Celje Center v smeri Ljubljane, bodite pozorni, tam je žival na cestišču. Prav tako težava zaradi okvare vozila pred predorom Trojane v smeri Ljubljane. Na hitrem pasu je obstalo to vozilo oziroma prehitevalnem, tako da bodite pozorni, da ne bo prišlo do naleta. Prav tako pazljivo pred priključkom Domžale v smeri Celja. Tam promet poteka po enem pasu, razlog pa okvara vozila. Srečno do cilja.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
18: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: Let's get loud, s tem smo začeli tole, s katero že, četrtkovo, je dan četrtek že, se že ne vem več, kjer dan v tednu je, četrtek je, ja, torej 6. avgust se piše na koledarju, še vedno leto 2026 in še vedno v vaši družbi, vsaj kar zadeva jutranje prebujanje na Radio Fantasy Nena. In kot ste vajeni, bomo mi kar na hitro mal pomigali, da slučajno ne prije do kakšne poškodbe v nadaljevanju našega skupnega druženja. Pa začnimo z odbojko. Dobra novica, ženska odbojkarska reprezentanca Slovenije bo naslednje leto prvič igrala v Ligi narodov. Ja, če ne, drugač si pa zdaj lepunce zaslužijo ekstra aplaus. Bravo, naša dekleta. V bistvu so si mesto med elito zagotovila potem, ko je Mednarodna odbojkarska zveza zaradi vrnitve Rusije na mednarodna tekmovanja za naslednje leto Ligo narodov razširila iz 18 na 19 reprezentanc. Evo, in to je to. Pa smo že pri nogometu. Nogometaši Celja se pripravljajo na sobotno tekmo z Olimpijo, ki bo na stadionu Zdržele ob 20 uri in 15 minut. In danes do povdneva so za to tekmo še odprte prijave za ekipo spremljevalčkov. Torej, če imate otroka, če ustreza vsem kriterijem, ki so potrebni za to, da postane spremljevalček, potem ga prijavite. Na spletni strani nogometnega kluba Celje najdete vse ostale podrobnosti.
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Žival je na cestišču pred priključkom Celje Center, posledično je promet oviran v smeri Ljubljane. Bodite pa pozorni tudi pred predorom Trojane proti Ljubljani, tam je prišlo do okvare vozila in promet je oviran na prihitevalnem pasu. Še ena težava pa na območju pred priključkom Domžale v smeri Celja, tam se je zgodila okvara vozila in promet poteka proti Celju samo po enem pasu. Bodite pazljivi in srečna. Sonce se vendarle že prebuja skupaj z nami in temperature so trenutno v razponu od 16 do 22 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa, ja, spet bo šlo čez 30, konkretno do 38 stopinj lahko pričakujemo in morda v hribovitem

0: svetu danes nastane tudi kakšna vročinska nevihta.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

22 minuče 6. Dobro jutro vsem, ki se prebujete skupaj z Radijem Fantasy. Same dobre glasbene vibracije pri nas domujejo. Pa vmes dodamo še kakšno, ki ni ravno glasbena, je pa mogoče celo uporabna za vaše življenje. No, v tem trenutku bo edino, kar je uporabno, to, da se dajte danes spet, preden se odpravljate od doma, dobro oborožiti z vsem, kar vas lahko zaščiti pred vročimi sončnimi žarki, ker bomo imeli spet peklensko vročino. Ste slišali, do 38 stopinj Celzija lahko tudi danes pričakujemo. Torej še en vroč poletni dan in temu se pripašajo tudi vroči ritmi, čeprav znajo ohlajati. In tale, ki zdaj prihaja vaša všesa, je prav gotovo med njimi. Corazón.

0: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke. Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si. Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
0: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
0: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
9: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
11: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
12: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Četrtek bo večinoma jasen, popoldne v hribih s kakšno vročinsko nevihto. Temperature se bodo povzpele na 33 do 38 stopinj. V petek se bo oblačilo, predvsem na severu bodo tudi plohe in nevihte, prehodno se bo nekoliko ohladilo. Soboto in nedeljo pa nadaljujemo z jasnim in vročim vremenom.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Imamo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
21: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča. Pazljivo na cestah in seveda po predpisih. Če peljete v smeri Ljubljane, bodite pozorni pred predorom Trojane na Štajerski avtocesti. Tam je prišlo do okvare vozila in promet v tem času poteka le po prehitevalnem pasu na tem odseku avtoceste. Pazljivo vas priporočam tudi na območju priključka Domžale proti Ljubljani. Tam je klasično tudi v teh jutranjih urah nastal zastoj. Trenutno je zamude približno 5 minut.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
23: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

Ni konec, dokler ni konec, je prepeval Lenny Kravitz. Ja, velika življenjska modrost je bila v tej pesmi. 8 minut čez pol sedmo vam kličem Nina. Dobro jutro in se popeljamo vsi skupaj zdaj v en tak živalsko-človeški svet. Poleti namreč večkrat lahko slišimo ali pa kar sami izrečemo stavek švicam ko koj. Torej, če lepo slovensko povem, potim se kot kon. Pa tole v bistvu ni ravno najbolj posrečena primerjava, ker kon lahko v vročih dneh ob takšni zmerni aktivnosti iz telesa izloči 100 litrov znoja, 10 litrov znoja v eni sami uri. Torej, 10 litrov znoja v eni sami uri izloči kon ob zmerni aktivnosti. Človek recimo za takšno količino znoja potrebuje cel dan pod pogojem, da res zelo, zelo, zelo aktivno deluje stvarja, športa, karkoli. Skratka, tu mogoče res nismo ravno najbolj v primerjavi s konji mi blizu, imamo pa ljudje in konji nekaj drugega bolj skupnega, predvsem na stara leta. Otrdel hrbet pa bolečine v kolenih. Ma, moramo se tudi malo nasmejati. Nina Pušlar je že pripravljena, da nam zapoje uspešnico Zdaj si upam. Ja, pol si pa upaj.

0: nič 80, 1 8 78 sporoča.
1: Malo bolj živahno je že postalo na cestah, predvsem v smeri mestnih središč, pazljivo in strpno vožnjo. Če ste na Štajerski avtocesti in peljete v smeri Ljubljane, bodite pazljivi pred predorom Trojane, tam je še vedno oviran promet zaradi okvare vozila, na prehitevalnem pasu je obstalo. Gneča pa sicer tik pred Ljubljano, pravzaprav pri priključku Domžale, nastaja in tam je zamude približno 10 minut. Sonce se že bohoti nad fantazijevo deželo, tokrat nas razvaja s temperaturami okoli 21 stopinj Celzija, bo pa čez dan bistveno bolj vroče in sicer do 38 stopinj lahko pričakujemo, razen če se odpravite v hribe, tam bo kakšna stopinja manj in tudi kakšna vročinska nevihta bo nastala.
0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
3: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
9: Daj pa?
8: 12. septembra.
9: To si piši za uho.
10: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
9: Kdaj že?
8: 12. septembra.
11: Slušni aparati Audio BM.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štremstisu. Vlada je neko naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zaradi vročine in nizkega vodostaja Save je vlada do 12. avgusta razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško je naložila, da mora delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Razlog ni pomankanje elektrike, te je namreč dovolj tudi brez elektrarne, ampak stabilnost visokonapetostnega omrežja, ki bi bila ob izklopu ogrožena. Elektrarna je po noči zaradi tople reke znižala moč na 80%. No, če se sprašujete, kdaj med delovnikom si vzeti odmor, strokovnjaki svetujejo, naj od zajtrke do malice ne mine več kot 4 do 5 ur. Raziskava ameriške univerze Baylor je pokazala, da so odmori vzeti prepozno v dnevu manj učinkoviti, z več urami dela pade tudi koristnost odmora. Zato priporočajo tudi krajši premor sredi do poldneva. Po slovenski zakonodaji ima zaposleni s polnim delovnim časom pravico do pol ure plačanega odmora, ki ga lahko vzame šele po eni uri dela.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Nekaj več vozil je zaznati na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč. Priporočam pazljivo in strpno vožnjo, pa seveda tudi po omejitvah oziroma po predpisih. Če peljete po štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, boste opazili, da se je nekoliko upočasnil promet na območju priključka Domžale. Ne gre za nesrečo, samo klasična jutranja konica, tako da pazljivo in strpno.
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Mišelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: 7:07, lepo dobro jutro, kličem vsem, ki ste v tem trenutku na frekvencah Radia Fantasy. Nena sem v vaši družbi in zdaj le samo apel na vse vas, vse nas pravzaprav, v obdobju teh res visokih poletnih temperatur. Vemo, da so ogroženi predvsem starejši ljudje in pa kronični bolniki. In ob tem prosim, da ste še posebej pozorni na tiste izmed njih, ki živijo sami in vi to veste, so morda vaši sosedje, znanci, kakorkoli, če je le možno jih čim večkrat obiščite, povprašajte, če morda kaj potrebujejo, mogoče iz trgovine, lekarne ali pa recimo, če vas poprosijo ali pa kar vi predlagate, da greste namesto njih po kakšnih drugih opravkih, da jim seveda prihranite to, bom rekla, potovanje in mučenje po tej vročini. Če recimo slučajno imate srečo, da imate klimatiziran dom, mogoče jih povabite vsaj za kakšno urco recimo v vašo družbo, da se vsaj malo lahko ohladijo in normalno zadihajo. Jim bo to res veliko pomenilo, pa ne nazaj bo tudi vam zagotovo prijetno, da boste lahko morda izvedeli še kakšno zgodbo iz njihovega življenja. Skratka, tudi na ta način se lahko spletajo odlične prijateljske vezi. Torej, ne glejmo samo nase, pač pa poskrbimo tudi za tiste, ki živijo v naši bližini, pa če tudi morda sami ne prosijo za pomoč.
1: Radio
2: Fantasy.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Jutranje živahno je na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč. Na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale je nastal tudi zastoj, zamude je približno 10 minut. Naj pa spomnim tudi na popolno zaporo ceste za grad Pečovnik Celjska Koča zaradi sanacije brežine. Dnevno med 7 in 15 uro je popolna zapora in v tem času lahko do Celjske Koče dostopate bodi si preko Štor, bodi si preko Laškega. Sončno jutro imamo, kar zadeva temperature, v poprečju 22 stopinj Celzija zaenkrat, ampak se kar hitro spreminja vse skupaj in najvišje dnevne bodo 33 do 38 stopinj Celzija. Spet bo torej zelo vroče, tako da če je le možno, si že zdaj načrtujte oziroma splanirajte, kje boste v popoldanskih urah, da boste lažje zdržali.
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
1: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
0: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
5: papirnica-petka.si
6: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
7: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
11: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
10: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Pazljivo na cestah, priporočam vožnjo po omejitvah in nasploh po predpisih, pa tudi z veliko mero potrpežljivosti, če ste na Štajerski avtocesti in peljete v smeri Ljubljane. Na območju priključka Domžale je zgoščen promet, zamude vsaj 10 minut.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

0: Vikend je že skorajda tu in vreme bo spet kot naročeno za kakšno druženje. Na recimo pikniku, zakaj pa ne, povabite prijatelje, znance, sosede, pa imate lahko že kar prijetno zabavico lahko potem. No in po meso za, pa tudi kakšne ostale dobrote za ta piknik, lahko greste kar v mesarstvo čas v Žalcu. Gospa Silva je tam moja sogovornica, pa upam, da vsaj delno razkrijeva, kaj vse se pri njih da dobiti, recimo za eno dober piknik. Torej, gospa Silva, kaj iz vaše ponudbe priporočate za takšen res dober piknik?
1: To so naši nepogrešljivi čevapčiči iz slovenskega mesa z dodatkom sveže čebule, česna, feferonov in brez umetnih barvil in ojačevalcev okusa.
0: V redu, a imate mogoče tudi kaj morskega?
1: Lahko v mesarstvu čas kupite tudi morske dobrote, kot je divja tuna, vložena hobotnica, vse to iz ugljena.
0: Kaj pa recimo kaj brezmesnega, a bi se dal dobiti pri vas?
1: Imamo tudi odlične sire, sir za žar, dimljene, domače mentaler, sir s tartufi, vse krčte.
0: Ja, super. Hvala lepa za enkrat, gospa Silva. Zihar pridemo po nakupih.
2: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Ako prineseš rožce, rožce iz srca in ne tistih, ki jih vsak kupiti zna.
2: Maraja, rožce.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: V smeri mestnih središč je še vedno živahno na cestah, pazljivo in srečno vožnjo vam želim. Če ste na štajerski avtocesti in peljete proti Ljubljani, pa bodite pozorni še posebej na območju priključka Domžale. Tam je še vedno upočasnjen in zgoščen promet. Sonce se bohoti nad Fantazijevo deželo in temperature trenutno so okoli 25 stopinj Celzija, torej se vztrajno dvigujejo. Najvišje dnevne bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Bo pa kakšna stopinja najverjetneje manj v više ležečih predeljih, recimo v hribovitem svetu, ker bo tam nastala tudi kakšna vročinska nevihta.
0: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
1: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaj, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
4: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
6: Kdaj pa?
5: 12. septembra.
6: To si piši za uho.
7: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
6: Kdaj že?
5: 12. septembra.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
11: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
14: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Danes je zadnji dan najdaljšega vročinskega vala. Doslej v Ljubljani bo temperatura deveti dan zapored presegla 35 stopinj, s čimer je padel dosedanji rekord 8 dni. Za večji del države še velja rdeče opozorilo, zaostrujejo se tudi sušne razmere. Jutri prihaja kratko osvežitev s plohami, a brez pravega dežja. Temperature pa bodo znova narasle že od sobote, takrat do največ 35 stopinj. V Avstriji pa so včeraj drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. V kraju Bad Deutsch-Alterburg so včeraj namerili 41,2 stopinje, potem ko so ga v torek na Dunaju postavili pri 41 stopinjah. Podoben rekord so včeraj zabeležili tudi na Slovaškem, kjer so v vasi Kamenica nad Hronom izmerili 41,4 stopinje, kar je tam že tretji rekord letošnjega poletja. Podobne rekorde so letos postavili tudi na Češkem in Madžarskem. Evropa pa se sicer segreva dvakrat hitreje od svetovnega. Povprečja.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
18: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
19: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
20: Nič 80 18 78 sporoča. Trenutno je zgoščen promet na Štajerski avtocesti na dveh odsekih, in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamude je približno 5 minut, gneča pa tudi na območju priključka Domžale v smeri Ljubljane, zamude dobrih 10 minut.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
23: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Kraljica Papa Madonna je bila tole. Ona sicer trpi za stvarjo, ki se je reče brontofobija. V bistvu se boji strel in neviht, tako da poletje očitno ni njen najljubši letni čas. Ampak vendarle, drugače pa kraljica na svojem področju, vsaj kar se glasbenega udejstvovanja tiče. In ta kraljica Papa bo naslednji teden, 16. avgusta natančneje, to bo naslednja nedelja, torej naslednji teden v nedeljo, praznovala že 68. rojstni dan. Seveda bo to storila v velikem slogu in je tudi že poskrbela, da se je ena izmed rojstnodnevnih žel že uresničila, namreč posnela je duet za avstralsko pevko Kylie Minogue. Že dolgo si je to želela, pa sta se končno uspeli časovno uskladiti. Love Sensation se imenuje pesem in Ljud sveta bo uradno ugledala jutri. Sem prepričana, da bo naš Janko poskrbel, da jo boste tudi vi lahko poslušali na Radio Fantasy. Nadaljujemo pa še z eno odlično pevko. Marsikaj je doživela v življenju tudi izven glasbenih odrov, ampak je prava borka. Anastasia, I'm out of love. Dobro jutro, 8 minut čez 8.

Tu e твой політній радіо. Радіо Фентезі. Саме добре вібрації.

0: Nič 80, 18, 78 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti je gneča na območju priključka Dramlje proti Mariboru, zamude približno 5 minut. Vozite pazljivo. V jasnem sončnem jutru, ta četrtek, imamo temperature okoli 25 stopinj Celzija in še se vzpenjajo. Najvišje dnevne bodo od 33 do 38 in v popoldanskem času kakšna vročinska nevihta.

0: predvsem v hribovitem delu.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Luči, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
5: Fullfest se vrača!
6: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
5: Tabu,
6: Kokosi,
5: Koala Boy,
6: Cherry Flavor,
5: Delta Riff
6: in Tonight.
5: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
6: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
7: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
6: Do okvare vozila je prišlo na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, je posledično v smeri Ljubljane oviran promet in nevarnost naleta. Gneča pa na Štajerski avtocesti še vedno na območju priključka Dramlje v smeri Maribora. Srečno!
7: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
9: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Phil Collins in Dance into the Light. 6 minut čez pol deveto, vroče je že zunaj in še bolj vroče bo tekom dneva, tako da spet apel na vse, ki ste lastniki živali, dajte prosim poskrbeti, da bodo imele vsaj dovolj sveže vode na voljo, pa tudi senco, če jim že hladnega prostora ne morete zagotoviti. In bodite pozorni, seveda, okoliko imate recimo mačke in pse, da jim hrano pripravljate sproti in je ne puščate potem kje na prostem, ker se bo zaradi visokih temperatur kaj hitro skvarila. Pa seveda, kar že ptički čivkajo, pa še vedno najdem vsake toliko na ulici kakšnega bisara, ki v najhujši vročini sprehaja svojega kužka po asfaltu pa tlakovanih poteh. Ja, ljubi bog, ne? Mislim, sami probajte dati svojo dlan na tisti asfalt razgret ali pa recimo na tlake, pa da vidimo, kako dolgo ste zdržali z dlanjo na tleh. Najbrž ne prav dolgo. In zdaj si predstavljate, kako hudo se potem mora počutiti kuža, ko ga dobesedno pečejo. Točke. Tako da prosim, če ga že peljete ven na hitro sredi dneva, toliko da opravi potrebo, res na hitro na kakšen travnik, pa takoj nazaj lepo na hladno. Sicer pa tiste daljše sprehode z njimi opravljate zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer. Se bodo oni bolje počutili, vam pa bo tudi bistveno lažje, ker ne bo tiste ta hude vročine. Pa glede kužkov še eno opozorilo tudi strani veterinarja Roka Krajnika, predvsem za tiste, ki imate kužke v boksih.
1: On doseže samo tist svoj del, ki mu je namenjen, in če je to recimo samo pasja hiška, ki je še slabo izolirana in se predvsem ne zrači, to ni dovolj dobra senca za to žival, zato mu moramo v tem primeru nujno priskrbeti globoko senco, ki jo naredimo na nekakšen umetni način, najbolje za neko streho, ki naj ne bo samo morda platno, kajti tudi platno lahko prepušča še vedno precej vročine.
0: Dajte torej poskrbeti za svoje živali, za svoje kuške še posebej, pa če slučajno greste po opravkih in kuška vzamete seboj, ne pozabite ga v vozilo oziroma tudi namerno ga ne puščete v vozilo, pa če tudi bi vozilo parkirali kje v senci in pustili recimo okno delno priprto. Temperatura v vozilu se zelo hitro dvigne in kuža lahko seveda zaradi tega doživi vročinski udar in pogine.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Hitrost merijo na avtocestnem nadvozu na relaciji Celje-Vojnik v Šmarjeti. Na avtobusnem postajališču je ta radar, prav tako vas čaka radar na relaciji Medlog-Babno pri Kapelici, torej po omejitvah, pa nasploh tudi previdnost in strpnost priporočam. Če ste namenjeni po štajerski avtocesti v smeri Maribora, bodite pozorni na območju priključka Dramlje še posebej. Tam je nastala gneča, zamude je približno 5 minut. Temperature se vztrajno vzpenjajo, smo že skoraj pri številki 27 v tem trenutku. Čez dan pa bo šlo še više, do 38 stopinj lahko danes pričakujemo, le v hribovitem svetu kakšna stopinja manj, ker bodo tam občasno prisotne tudi vročinske nevihte.
0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Vozači, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z go-karti na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
8: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
9: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
12: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti iz fantasyjeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
17: V Vojniku ulico posvetili priznani slikarki Doroteji Hauser. Mestna občina Celje pa je prejela sredstva za izgradnjo prizidka k drugi osnovni šoli. Dobro jutro, v prvem avgustovskem četrtku sem z vami Nena Arzenšek. Občina Vojnik je dobila novo ulico. Občinski svet je območje, kjer nastajajo 4 večstanovanjski objekti, uradno poimenoval ulica Doroteje Hauser. S tem so se poklonili umetnici, ki je pomemben del svojega življenja in ustvarjanja posvetila Vojniku. Nova ulica se nahaja v novi stanovanjski soseski, ki stoji na območju stare sušilnice in kjer sta 2 večstanovanjska objekta že zgrajena, 2 pa sta še v gradnji. Pobuda za poimenovanje ulice po Doroteji Hauser je bila sicer podana že pred leti, njena uresničitev pa je sovpadla z razvojem tega dela naselja. Poimenovanje nove ulice predstavlja trajen poklon umetnici, ki je s svojim ustvarjalnim opusom in življenjem pustila pomemben pečat v zgodovini Vojnika ter pomembno prispevala k kulturni dediščini kraja. Mestna občina Celje je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v obdobju 2026-2028 za sofinanciranje v višini do 652.311 evrov je bila izbrana gradnja prizidka k drugi osnovni šoli Celje, investicija, katere pogodbena vrednost znaša 1,7 milijona evrov, obsega novo gradnjo vadbenega prostora s spremljajočimi prostori v pritličju in 3 učilnice s sanitarijami v nadstropju. Obstoječi šolski objekt bo pridobil potrebne nove prostore za delovanje 9-letke, hkrati pa bo prizidek lahko deloval tudi samostojno. Kakšen je obratovalni čas letnega kopališča Celje med vročinskim valom, pa preverite na rfantasy.si.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Hitrost policisti merijo na relaciji Medlog-Babno pri Kapelici, pa tudi avtocestni nadvoz med Celjem in Vojnikom v Šmarjeti na avtobusnem postajališču, lokacija, kjer prav tako čakajo na prehitre. Vozite torej po omejitvah, pa predvsem spoštujte tudi vse ostale cestno-prometne predpise. Na Štajerski avtocesti pazljivo tisti, ki peljete proti Mariboru, priključek Dramlje, lokacija, kjer je zgoščen promet, zamude pa dobrih 5 minut.
22: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
26: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: najboljša glasba
1: za vroče poletne dni.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Give a little bit, čist en mal mi dejte neki, ne vem, minutko za to, da se mal človek zbere, da naredi požirk ali dva, pol pa gremo dalje. Le, sej sem v redu, sem še kukatok v kondiciji, kar zadeva hidriranje telesa, skrbim za to, da imam vedno nekaj takšnega tekočega na dosegu in ponovat je to kar voda oziroma zgodaj zjutraj, vse pa še kakšno dozo čaja privoščim. Ja, tudi sred poletja jaz pijem čaj. Je treba skrbeti tudi za grlo, kdaj pa kdaj. Sicer pa smo se prav včeraj srečali s sosedom, pa smo malo zadebatirali se, kako smo včasih bili recimo celi ful slabe volje, pa živčni, pa znervirani, ker smo imeli samo 30 stopinj Celzija recimo zunaj. Ne? Jo, je vroče, groznje, ne moramo spati, ne moramo jesti, nič mi ne paše in tak naprej. No, zdaj, ko imamo par dni ali pa par tednov pravzaprav zapore, že skoraj 40, bomo pa celi srečni, če bomo vsaj padli na 30.
1: To poletje si v vročih dneh privoščite veliko hidracije in same dobre vibracije.
2: Radio Fantasy.

0: stika v smeri Maribora. Je zamude približno 5 minut. Pa še napotek za vse, ki ravno zdaj pakirate in ste namenjeni v smeri Primorske, po slovenski avtocesti, bodite pozorni, da slučajno ne bo potem slabe volje, namreč Primorska avtocesta je trenutno zaprta med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Prišlo je do prometne nesreče in v tem času je obvoz za osebna vozila po regionalni cesti na relaciji Unec-Ravbar-Komanda raztrto, so pa tam že kar precejšnji zastoji. Samo toliko, da boste vedeli, kako načrtovati pot. Sonce vztraja z nami in se tudi že veselo bohoti, zaenkrat pri 28 stopinjah Celzija v povprečju, bo pa še dodalo 10 stopinj v nadaljevanju tega dneva, tako da bomo spet skoraj blizu 40 in lahko samo upamo, da vendarle kakšna kapljica dežja pride do nas, v hribovitem svetu se obetajo vročinske nevihte.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Še vedno merijo hitrost v Šmarjeti na avtobusnem postajališču v smeri Vojnika, torej po omejitvah, in tudi strpno vožnjo priporočam. Na Štajerski avtocesti pri priključku Dramlje se

0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si. Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si. Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%. Pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu. Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
10: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Najnovejša informacija. Prometna nesreča se je zgodila pri Spodnjem Sečovem, pri Rogatcu. Cesta je popolnoma zaprta za ves promet. Prav tako je zaprta za ves promet avtocesta Primorska med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Za vse tiste, ki ste namenjeni v to smer, obvoz je za osebno vozila po regionalni cesti Unec-Ravbar-Komanda razdrto. Pa pripravite se na zastoje. Vas pa opozarjam še na zgoščen promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pravzaprav pri priključku Dramlje se zatika, zamude pa je približno 5 minut.
13: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
14: To je vse.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

0: All night. Celo noč se je vozila naokrog. Upam, da je vsaj pripeljala do cilja. Cindy Lauper je prepevala 6 minut čez pol deseto. Lep dober dan, že zdaj lahko voščimo sem. Vreme se je naredilo krasno, tako da marsikoga bo spet potegnilo v gore. Sicer radi rečemo, da gora ni nora, da je nor tist, ki gre gor in naš planet premore kar nekaj takšnih norcev, glede na to, da število gorskih nesreč narašča. Ja, tu imamo kar velik problem v Sloveniji. Turisti so predvsem glavna težava. Vsi bi radi prišli na Triglav, pa grejo kar v natikačih, opankah. Celo v šteklerjih, mislim, ni da ni kaj vse ta svet premore, res. Pol pa so gorski reševalci tisti, ki se morajo z njimi ukvarjati. Imamo pa v mestu takšne bisere, ki se odpravijo v hribe, brez da bi se sploh prej mal podučili o teh stvareh. Ne? Nimajo pojma, da bi prebrali znal karto, recimo, pol pa kar zaupajo navigaciji. In ta navigacija te lahko prepele čist drugam, kot bi si ti želel, ali pa te prepele na takšno lokacijo, da pol ne moreš ne naprej, ne nazaj. In kdo spet pride v akcijo? Ja, gorski reševalci. In zdaj prosijo in apelirajo na vse tiste, seveda, ki imate namen še v prestanku tega poletja obiskati slovenske gore ali pa samo hribe, da se seveda dobro pripravite, tako psihofizično kot tudi sicer, kar se tiče opreme, da se dobro podučite o lokaciji, kamor se odpravljate in če še nikoli v življenju niste sami šli v kake hribe, tudi zdaj tega ne naredite. Bolje, da se odpravite v hribe v sklopu strokovno vodenih tur, kar nekaj jih je na voljo tudi v Sloveniji, pa bo še najbolj zihar, da boste potem tudi varno prispeli seveda do cilja. Pa naj samo še enkrat poudarim, da res natikači, opanki, cokli, špikači, teniske in podobno, to ni primerna obutev za obisk planin in gora. Pa navigacijo tudi kar doma puste.
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na obvoznici v Rogaški Slatini pri Spodnjem Sečovem, je cesta tam zaprta za ves promet, do nadaljnega bo tako. Prav tako vam priporočam previdno vožnjo tudi na drugih lokacijah po Fantazijevi deželi, kajti policisti še vedno preverjajo, ali znate voziti po omejitvah. In med drugim je radar ponovno na območju Medloga pri Kapeli, torej srečno in varno do cilja. Tridesetica se skoraj da že kaže na termometrih v tem trenutku. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija, lahko pa popovdan nastane kakšna vročinska nevihta, ampak predvsem v hribovitem svetu.
0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: To je poletje na Radiu Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: U petek 7. avgusta vas zabavajo uz rock. U soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
1: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
0: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Body fit.
4: Danes bi tako račal na golf.
5: Igraš golf?
4: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
5: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
9: Daj pa?
8: 12. septembra.
9: To si piši za uho.
10: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
9: Kdaj že?
8: 12. septembra.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting, karting, center Celje.
14: Kjer se rodijo šampioni?
15: Copifoto.si.
16: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Policijski sindikat zahteva celovito, strokovno in nepristransko preiskavo nesreče predsednice države Nataše Pirc Mucar. Ob tem še poudarja, da mora biti preiskava nesreče temeljita. Nekdani direktor Sove Andrej Rupnik pa je za 24 ur zvečer opozoril na varnostno tveganja povezana s prisotnostjo dveh prijateljic predsednice Nataše Pirc Mucar v službenem vozilu ob nedavni prometni nesreči. Po njegovem mnenju bi urad moral razkriti njuno identiteto, saj sta z vstopom v varovano vozilo postali javni osebi. Opozoril je tudi na tveganje pri varnostnem preverjanju oseb v rednem stiku s predsednico. Urad predsednice njunih imen ne razkriva, ker naj ne bi bili javni osebi.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Prometna se je zgodila na obvoznici v Rogaški Slatini pri Spodnjem Sečovju. Cesta je trenutno, kot pravite, zaprta v obe smeri. Lahko nas obveščate, kako se odvija situacija na tem koncu. Potem pa imamo še kontrolo prometa. Na zadnje ste nam sporočili, da so na relaciji Medlog Babno pri Kapelici, pri tam zavoju oziroma odcepu za Piška. Na treh nogicah je radar pa tako skrit, da če boste prehitri, ste zagotovo ob nekaj evrov. In pa še bel kedi na Hotemežu pri gostišču, tako da to je čisto sveža informacija. Lahko pa še kakšno dodate, poznate našo brezplačno. Nič 80 1878.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
8: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

No, pa ga imaš. Hej, Mona! Graham McLachlan je tole in po drugi strani Mona si danes lahko, če ti je prevroče, ker ne veš, kaj bi sam sabo. Ampak, če imaš možnost, da te ohladijo ritmi Radio Fantasy, je že to nekaj. Sam zvočnike na glas pa bojo membrane tako migale sem in tja, da boste imeli avtomatsko prepih in vas bo hladilo. Pozdravljene, pozdravljeni, malo čez deseto je in danes je že, lahko povem, mali petek. Janko sem z vami do dveh, ga šibamo. In tole dopoldne samo dobro musko in začel bomo v easy. Treba, da ne bomo preveč energije potrošili v prvih nekaj minutah. Začenjam s kralji poletnih odrov. V 70-ih so jih tako poimenovali rockerje, skupino Slade, zato ker so imeli baje tok špilo na festivalih, da so sami sebe skoraj srečevali na cesti, ko so šibali od enega na drugega. Je pa res, da zavrtim tole, mogoče pa kak... Roker tistega časa zdaj zaploska pa reče, pa to je muzika, ali za na plažo, ali pa samo za vsenčko. My, oh my, pozdravljeni.

Adelka, hvala lepa. Zdaj vas vprašam, ali veste, kaj pomeni kratica DOPPS? To je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic v Sloveniji. Naredili so popis bele štorklje in pravijo, da jih je vsako leto več. Leto so podrli rekord 346, torej skoraj 350 gnezdišč parov so našteli, torej podvojimo, ne, vse skupaj, ker on pa ona, zagotovo smo pri 700. In to je lepo, verjetno so mile zime botrovale k temu, da ni treba tako daleč, pa so se ustavile pri nas, pa imajo nekatere tudi mladičke, tako da evo, štorklja je ene vrste tudi slovenski nacionalni ponos. Ptička, ki prinese nekaj ponavadi. No, ali še velja tisto, da štorklje nosijo novorojenčke? Pogledal sem neko statistiko, koliko se novorojenčkov rodi pri nas v Sloveniji. Zdaj, podatki so do maja, ampak gledano nekje 43 do 46 otrok dnevno, tako da do danes nekje slabih 10.000 novorojenčkov. Lepa cifra, ne? In zdaj, če je toliko štorklj več, trkam na... Nataliteto Slovenk in Slovencev se lahko potrudimo še za več. Velja? Tole pa Alison Way in njena Is This Love?

0: Pred tým, ko vy na skrivaj občudujete sosedov nov auto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Fulfest se vrača!
4: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
3: Tabu!
4: Kokosi!
3: Koala Boy!
4: Cherry Flavor!
3: Delta Reef!
4: In Tonight!
3: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
4: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
5: Spoštovane! Spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
1: Od A do Ž TV Video HiFi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80, 1878 sporoča.
3: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Podplat Rogatec pri spodnjem Sečovem in tudi cesta Ptuj-Ormož v spodnjih Cvetkovcih, kot pravijo. V Hotemežu je bel kedi, gre za radarsko kontrolo. Na zadnje tudi tukaj pri nas na cesti Medlog-Babno pri Kapelici, pri odcepu Zapiška, na treh nogicah zelo, zelo, zelo dobro skrit. In pa tudi, ravno kar sveža informacija, Celje Vojnik nadvoz v Šmarjeti merijo hitrost, tam seveda je omejitev 50 km na uro. Če boste ujeli še kakšno novo stvar na asfaltu, mi to javite nujno na znano številko nič 801878. In no, to ravno kar me je poslušalka poklicala, potrjuje to, kar sem povedal.
4: V smeri Celje Vojnik v Šmarjeti za nadvozom je radar.
3: Vidiš, najlepša hvala, bolje dvakrat kot nikoli.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 7. avgusta. Celje z okolico, Spodnja Osenca, omrežje Ipšek, delni izklop, med 8. in 11. Mozirje z okolico, Mozirje Vajt, izvod Savinek, med 8. in 12. Jurklošter z okolico, Lisca, omrežje Sele in Polana, med 6.30 in 14. Graška gora z okolico, Velunja, Graška gora Krenker, Graška gora Anžej, Graška gora Ernežnik in Graška gora Hriberšek, med 7. in 13. Rogaška Slatina z okolico, Sonce, med 6.30 in 9. ter Kamnolom Negonje, med 10.30 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Town. Lušna pesem, ampak v mestih ponovadi se greje od 5 do 10 stopinj bolj kot okoliški kraj, zato je, ker je veliko betona in ob vročinskih valih zna biti pravi pekel. No, zdaj pogledal sem tudi temperature Kajro, recimo prestolnica Egipta, pri njih imajo samo stopinjo več kot pri nas, mi smo nekje, rečemo 37, 38, pri njih imajo okoli 39 stopinj Celzija, tak da, ej, mogoče pa to tudi racionalno, včasih smo recimo šli v Egipt zaradi vročine, pa ni bilo po ceni, zdaj greš sam do trgovine, pa je skoraj enak učinek. Dam pa vse en musko, ki nas pelje do njihovih piramid. Bengel so tukaj in dajmo, v pozo pa gremo. Walk like an Egyptian.

0: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
1: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
7: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
8: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
7: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
9: Fafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Vlada je zaradi vročine in nizkega vodostaja Save do 12. avgusta odredila, da mora krški reaktor delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Popolna zaustavitev bi sicer v mreži vzela pomembno oporo pri uravnavanju napetosti, čeprav same elektrike ne bi zmanjkalo. Ponoči so moč znižali na 80%. Trenutno nizka poraba, ki jo pojasnjujejo z dopusti, sicer omogoča, da polovico elektrike zagotavljajo sončne elektrarne. Letos pa je, kot kaže, leto kač. V Sloveniji je bilo kačjih ugrizov občutno več kot običajno, pravijo gorski reševalci. Samo v dveh dneh so pri Blejski Koči obravnavali tri primere, dva planinca sta po ugrizu celo 45 minut nadaljevala pot, preden sta poklicala pomoč. Strokovnjaki opozarjajo, da je po ugrizu ključno mirovanje in takojšen klič na 112. Kače se človeku praviloma umaknejo same, ugriznejo le, če se počutijo neposredno ogrožene.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43. Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
17: Radar je bil na zadnje, to smo tudi slišali in bomo še enkrat.
18: V smeri Celje Vojnik, v Šmarjeti, za nadvozom je radar.
17: Torej za nadvozom, kar se tiče ostalega, pa zaenkrat na našem štajerskem odseku avtoceste ni pretiranih težav okoli delovišč, ampak opozarjajo pa, če greste proti obali med Uncem in Postojno, so zdaj odstranili posledice prometne nesreče, ostaja pa še daljši zastoj in zamuda v smeri obale je na tisti točki še vedno eno uro.
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

You and your hand, taka šarfna ženščina, včasih tu trmasta, zdaj pa trma. Trma, vem, ne moreš reči, da je slaba ali pa da je dobra, ker se mal deli. Trma, če gledamo eno stvar, recimo, evo, slaba trma bi lahko bila ta, da ustrajate pri neki stvari, čeprav veste, da nimate prav. Mislim, to je skoraj že kljubovanje. Dobra trma ima pa vse ustrajnost. A veš, tu si pa rečeš, ne bom odnehal, dokler ne najdem rešitve. Tako da to je to. Ni črno pa belo in je treba razdelati. Zdaj imam pa tukaj pesem z naslovom Iz čiste trme. Nina Pušlar. Vi pa presote, v katero kategorijo sodi tole besedilo.

0: pozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinjske odpadke.
2: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinjskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
1: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
2: Gospodinjske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
1: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
3: Simbio. V simbiozi z okoljem.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec. Air Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
9: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
8: Papirnica-petka.si.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši ideje.
13: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Previdno štajerski avtocesti in to med Tepanjem in Slovensko Bistrico v smeri Maribora na odstavnem pasu je prišlo do manjše prometne nesreče in temu primerno seveda botruje možnost kakšnega naleta. Previdno.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

She's the best, ona je, pa bodimo na nek način pri njej, pri reki. Vodostaji rek so dokaj nizki in lahko rečem kar zaskrbljujoče nizki. In če gledamo eno izmed rek, ki teče tudi čez Slovenijo in še čez ostalih 9 držav, sliši na ime Donava. In njen vodostaj je tako nizek, da so v Srbiji na plano prikukale razbitine večjih nemških ladij, ki so jih za časa druge svetovne vojne sami potopili. Tako da evo, lahko se kopaš okoli razbitin ladje, med tem, ko, če pogledam še malo drugače, v Bulgariji pa so našli ostanke mamuta. Mamuti, a ne? Ja, tako da, to je to, vidiš, voda je vir življenja, kaj bi se zgodilo, če se ta cikl zaustavi? Ja, nič, sama suša pa nas ne bi bilo več. Sam pa naslov komada End of the World, tako da bi on vedel, mislim računalnik, Miley Cyrus je z nami.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. vpss.si.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
6: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Gorski reševalci so imeli včeraj v naših gorah 3 intervencije. Pri sestopu z Malega Triglava se je odkrušila skala in poškodovala planinca. Na Veševniku je poškodovan planinec drsnil na Mali Mojstrovki, pa je nevihta ujela 4 planince, ki jih je helikopter prepeljal na Vršič. V vseh primerih je pomagala dežurna ekipa Gorske reševalne službe z Brnika. Policija opozarja, naj se pohodniki pred odhodom v gore prepričajo vremenu, izberejo pot glede na svoje zmogljivosti in imajo s seboj dovolj vode ter napolnjen telefon. V Sloveniji pa so letos našteli 346 gnezdečih parov belih štorkel, kar je nov rekord že četrto leto zapored. Poletelo je 773 mladičev, drugo največ doslej. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic pojasnjuje, da štorklje zaradi milih zim skrajšujejo selitvene poti, nekatere pa pri nas celo prezimijo. Medtem ko številne druge ptice kmetijske krajine zaradi podnebnih sprememb izginjajo, se bela štorklja skazuje kot izjemno prilagodljiva vrsta.
14: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
15: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
16: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Previdno za volanom, preventivno povem, policisti imajo do nedelje vse slovensko in tudi vse evropsko akcijo nadzora hitrosti, tako da tudi v vročih dneh morajo malo postreljati, vi pa tudi v vročih dneh ne pretiravajte, sploh če greste na daljšo pot, pa imejte neke vode sabo, da ne pride do kakšnih halucinacij ali dehidracije.
18: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
20: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Fate. George Michael, to je bil njegov prvi solo album, daleč nazaj, ampak je uspel. No zdaj, je rekel on, ne, sam danes pa do konč življenja še grem na ših, posem pa frajne. In provadi vedno tarnamo, ja, pa služba, pa služba, pa služba. Ampak eno zelo zanimivo debato smo zdaj udarili, čist interna je bila, ampak je lepo, lahko prenesem do vaših ušes. Pravi Darja, ne, boš biti v službi, kot pa zdaj brez klime, ki je na soncu zunaj. Vidiš, ni služba vedno slaba.

Shaga Khan je original opila tole pesem, mi pa poslušamo Whitney Houston, brezčasen, kvaliteten vokal. Prihaja pa na veza, ki sliši na ime, verjetno nikoli niste vedeli, Romain in Jan. V bistvu sta to mlada Francoza, ki sta v študentu delala glasbo in to je bila njuna šele tretja, četrta oblika sodelovanja. Kar tako sta rekla, deva naredi eno res dobro pesem, pa mogoče nama uspe. Pa sta našla še en lušen ženski vokal in brezčasna plesna uspešnica iz leta 2000 je tukaj Lady in the Veza, ki sliši na ime Mojo.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Poleti večkrat lahko slišimo ali pa kar sami izrečemo stavek švicam ko konj. Torej, če lepo slovensko povem, potim se kot konj. Pa tole v bistvu ni ravno najbolj posrečena primerjava, ker konj lahko v vročih dneh ob takšni zmerni aktivnosti iz telesa izloči 10 litrov znoja v eni sami uri. Človek recimo za takšno količino znoja potrebuje cel dan pod pogojem, da res zelo, zelo, zelo aktivno deluje, ustvarja športa, karkoli. Skratka, tu mogoče res nismo ravno najbolj v primerjavi s konji mi blizu, imamo pa ljudje in konji nekaj drugega bolj skupnega, predvsem na stara leta. Otrdel hrbet pa bolečine v kolenih.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Auto Zlatečan, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
11: Daj pa?
10: 12. septembra.
11: To si piši za uho.
12: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
11: Kdaj že?
10: 12. septembra.
13: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
14: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
15: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
16: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
17: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
18: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Večna novatel.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
19: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
0: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Še naprej opozarjamo, lokalna cesta
9: podplat Rogatec pri bencinskem servisu, točne pri spodnjem Sečovem, je delno zaprta zaradi prometne nesreče. Promet se očitno izvaja izmenično enosmerno, pa seveda obstaja možnost naleta, bodite previdni. Nekaj zastoje na deloviščih, kjer poteka cestna dela, predvsem na avtocesti, Štajerski avtocesti od Dramelj proti Mariboru in obratno, od Slovenske Bistrice jug proti Slovenskim Konicam in smeri Celja, tako da to že poznate, upoštevate in dodajte nekaj minut svoji vožnji. Je kje kakšen radar, tega pa lahko mile vole zatožite na 080 1878. Srečno!
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Fire, Babyface. Pointer Sisters so originalno prepevali tole pesem, no ko smo že pri ognju, se veste, velika požarna ogroženost, sej, zdaj se malo napoveduje kakšna lokalna padavina, ampak vseeno je še vse suho razgreto in ogenj v ljubezni je edini, ki ga poleti res želimo, tako da te iskrice v ljubezni naj gorijo, ne pa gozdovi. Zdaj pa najša ljubiteljica in nabiralka gob, če smo že pri gozdovi, ampak njena zadnja pesem pravi, ti nisi ti, no pa dajmo poslušati, Nežo Buh.

najbolj poznana uspešnica rano kar slišenega Lou Bega. Zdaj pa prihaja pesem Notorious B.I.G., žal pokojnega in Puff Daddy-ja. P. Diddy, vemo, Sean Combs je na prestajanju 50-mesečne zaporne kazni, to je malo več kot 4 leta. In vsake toliko poskrbijo, da se o njem ne pozabi pisati, ker evo, so rekli, ok, njegova kazen bo odslužena 8. maja 2028, potem se je čez čas pisalo, da je prišlo do kršenja več zaporniških pravil, pa so rekli, ne maja, junija boš. No, potem kasneje, spet čez par mesecev, kazen skrajšana na februar 2028, tako da zagotovo 2027 bo sedel. In ravno pred dnevi so rekli, ne februar, januarja greš domov, potem pa se je spet porota odločila za en mesec podaljšanje, ker se bo eti dni menda nekje stepel ali pač bil udeležen v enem prepiru in pretepu in so ga baje celo vrgli v samico. Tako da naj bi prišel na prostost februarja 2028, pa glede na to, da pravim, da se vsake toliko piše in spreminja ta obtožnica, bomo verjetno še slišali kakšno spremembo. Kakorkoli že je, pač za to, kar je počel, je dobil milo kazen, so rekli tisti, ki prisegajo na to, da bi mogel biti obsojen po večjih točkah obtožnice, ne samo dveh. Notorious B.I.G., muzika je dobra, Puff Daddy in Mace so odpeli tole pesem Mo Money, Mo Problems.

0: Planet Auto Teharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Auto Teharje.
0: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
2: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.

0: Šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaj, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim

0: Kokosi in ful dobra družba.
1: Tabu.
0: Kokosi.
1: Koala Boys.
0: Cherry Flavor.
1: Delta Riff.
0: In Tonight.
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
0: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po zaključeni akciji na Planji še ostaja požarna straža. Na požarišču nad Bovcem se občasno še vedno pojavijo manjša podtalna žarišča kljub včerajšnjim padavinam. Na Gasilski zvezi Bovec so dejali, da dežja ni bilo dovolj, da bi jih dokončno pogasil, zato čakajo na jutri napovedanega. Požar, ki je na pobočju izbruhnil pred tednom dni, je zajel okrog 12 hektarjev gozda. Gianni Infantino pa ostaja predsednik Svetovne nogometne federacije. Po včerajšnjem kriznem sestanku vodstva FIFA je zveza sporočila, da ima Infantino njihovo polno zaupanje in podporo. Ta pa se je posul s pepelom in obljubil, da se napake ne bodo ponovile. Infantino se je pošteno zatresel stolček po razkritju načrtov, da svetovno nogometno prvenstvo odpre zasebnim vlagateljem. Načrt je naletel na ostre kritike nogometnih navdušencev in zvez, ki so ga tudi pozvale k odstopu.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
4: Danes je kar rahlo kaotičen dan. Evo, zdaj pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pred izvozom Fram. Na ta isti štajerski avtocesti pa je med Ramljami in predorom Pletovarje majhen zastoj in pa potem še na določenih cestah tudi v smeri proti obali. Če ste boste od Unca naprej peljali, tam se čaka nekje 15 do 20 minut zaradi del. Predtem pa je bila tam dol tudi težava z gorečim tovornjakom, tako da, kot sem dejal, malo nenavadno za danes, ampak ok, to je to. Je kje kakšen radar ali kaj podobnega, o tem pa zdaj v zadnjih 15 minutah nismo govorili, bi pa lahko, če jih boste vi zatožili na brezplačno nič 80 1878.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
7: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Dobro, dobro, dobro. Nick Cash, The Real Lušna, zdaj pa seveda prihajajo fantje, ki so letos naredili korenito spremembo in se vrnili koreninam, back to the roots, torej k dvem kitaram in v letu 1982, ne? To so Šank Rokovci. Želim, da si tu lušna balada, ki bo zdaj le kot in tako bliž na tole poletno vročino, pasala zdaj. A veš, če še pa malo sedite nekje v eni senčki, pa poprši tista vodna para, je pa to čista zmagovalna kombinacija. Evo jih, Šank Rokovci in omenjena.

Pa si jo zavrtiš, ko slišiš avtoreklamo, evo, miš Human in Rag & Bone Man, Lušna. Dosti pred njim se je rodila tale pesem You Can, ki velja za najbolj prepoznavno poleg Kambodje. Glasbenice Kim Wilde, ki poleg glasbe zelo, zelo rada vrtnari. Celo knjigo je spisala Na sveti za vrtnarjenje Kim Wilde. Ja, bi bilo treba pogledati, kaj vse je natrosila noter, kake ideje.

0: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
4: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
6: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
5: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
7: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
8: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
7: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
9: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
12: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na našem koncu štajerske avtoceste še vedno velja. Med Ramljami in predorom Pletovarjo smeri Maribora prihaja do manjših, krajših zastojev. Več težav imajo na postonskem koncu, če gledamo cesto, recimo od Ljubljane proti Kopru, je kar nekaj težav in se čaka 15 minut pri razdrtem. Mislim, da ja, približno 15 minutna zamuda je v smeri obale, tako da vam bo vroče malo dlje časa za volanom, zato res skrbite za hidracijo, če ste na daljši poti. Srečno!
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta.
5: To je vse.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Can't Fight the Moonlight, filmska Kojoti, Agli, Dobre mrhe. Šest čez pol drugo je, zdaj vas peljem na Karibe. Gumbaj Dance Band. Zdaj, če rečemo, kako je bilo tam konec 70-ih let v Nemčiji, zelo aktualno, da so nemški glasbeniki ali pa menedžeri iskali take malo avtohtone prebivalce Nemčije ali pa jih iskali zunaj, pa jih potem pripeljali in so rekli, to je pa eksotična skupina. In recimo konec 70-ih se je rodila skupina Bonnie M, ki je naredil nemški producent. Tudi tole se je zgodilo. Dobro poznana zgodba, ne? Mili Vanili, tudi ta dva sta nastala čist po ideji nemških, bom rekel, idejnih projektantov za služka, ne, na tuj račun. Pa še ena skupina, Gumbaj Dance Band. Ste že kdaj slišali za to, ne? To moram dati, ker je čist poletna muzika, Sun of Jamaica, karibsko otoče, ampak malo niže je še en karibski otok, Sveta Lucija. Tam je dopustoval Oliver Band, nemški glasbenik, ki ima rojstno ime Jörg Nock. Tudi on je iskal neki, pa je rekel, čaki, dajmo najdi ene take avtohtone prebivalce, ali pa da vse izgledajo kot Jamajčani ali pa Karibčani in naredimo skupino Gumbaj Dance Band. In so rekli, kaj pa to Gumbaj pomeni? Je rekel, ja, lej, Gumbaj je v bistvu najbolj poznan zaliv tam, ko sem se kopal 3 leta na dopustu, ker živel je tam dol. Ne? In mu je padla ideja, ne? Da bo res avtohtono, če poimenuje po kraju ali pa po plaži karibskega otočja svoj bend. In tale pesem jim je ratala. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies,

Dance Band, kako se vam sliši tale Son of Jamaica? Ja, taka dopustiška je, ni bilo pa nič nemškega, ne? In to se je takrat ponujalo in tudi prodajalo, pa kupovalo kot sveže, tople žemljice. 5 let pred tole skupino, ki se me zdaj predstavil skor kot eksotično, pa se je v Sarajevo rodila skupina Bijelo dugme. Res je, da to, kar vam zdaj zavrtim, je bilo čist na koncu njihovega takratnega delovanja, ker ob leto dni pred razpadom Jugoslavije so izdali zadnji album Čiri biri bela, na njem pa eno izmed zadnjih studijskih uspešnic. Ampak večkrat jo pa slišim na kakšni žurki. 1, 2, 1, 2.

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Aja, tutaja, to je malček že aja.
2: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
5: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20% pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
9: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
10: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. KPK je zaključila še zadnje postopke zoper ministre prejšnje Janševe vlade. Sodišče je Komisiji za preprečevanje korupcije prikimalo pri odločitvi, da morata Zdravko Počivalšek in Aleš Hojs plačati globo 400 evrov. Oba sta ob izteku mandata zaprosila za nadomestilo za neizkoriščen dopust, pri tem pa sta kriva, da se nista izločila iz odločanja o tem. Prekrškovna postopka zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa sta zaradi zapletov na sodišče zastarala. Nemške davkoplačevalce medtem razburja 2 milijona evrov težak gradbeni projekt. Toliko so oblasti v mestu Bielefeld namenile za gradnjo 13 predorov za dvoživke pod zgolj 700 metrov dolgim odsekom ceste. Prebivalci sicer pravijo, da nimajo nič proti krastačem, novi kroten tuneli jih razburjajo predvsem zaradi popolne zapore glavne ceste, ki naj bi bila nenapovedana in bo trajala 4 mesece.
14: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
15: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na naši cestah trenutno ni novih posebnosti, kar pa seveda ne pomeni, da lahko divjate in kršite prometne predpise. Vozite po pameti, varno in tako, da boste na svoj cilj prišli umirjeno in kar se da v enem kosu.
19: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
21: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Vidite, tako se začne popoldne na Radio Fantasy. V imenu ljubezni, začuti moč ljubezni in to bo tudi vodilo današnjega četrtka. Če je že od zunaj tako zelo vroče, pa naj bo vroče tudi v naših srcih. Ja, tako. Torej, kaj naj rečem? Ja, danes bo super fino fajn, četrtek je mali petek, še malo pa pride vikend, kar nekaj vas je že na morju, to ste mi z veseljem že sporočili in rekli, kaj je ti, a? Moraš delati, sem si mislil, čak te vi, bom je šel na more, ko bote vi doma. Tako da, dragi prijatelji, draga družba, obljubljam cel kup vrhunske muzike, zanimivih novic, tudi kakšno šalo bomo razdrli, skratka, tako kot mi to znamo in še posebej tisti, ki ste v kakšni gužvi na avtocesti ali kje druge, evo tiste bomo danes še posebej ujčkali in jih sproščali ter jim dajali na svete, kako čim prej pridejo domov brez odvečnih živcev. Da pa kar se glasbe mislimo resno, bo pa zdaj le povedal Real McCoy s svojo večno disko uspešnico Another Night. Pa to ti pravim.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Poleti večkrat lahko slišimo ali pa kar sami izrečemo stavek švicam ko konj. Torej, če lepo slovensko povem, potim se kot konj. Pa tole v bistvu ni ravno najbolj posrečena primerjava, ker konj lahko v vročih dneh ob takšni izmerni aktivnosti iz telesa izloči 10 litrov znoja v eni sami uri. Človek recimo za takšno količino znoja potrebuje cel dan pod pogojem, da res zelo, zelo, zelo aktivno deluje, ustvarja športa, karkoli. Skratka, tu mogoče res nismo ravno najbolj v primerjavi s konji mi blizu, imamo pa ljudje in konji nekaj drugega bolj skupnega, predvsem na stara leta. Otrdel hrbet pa bolečine v kolenih.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
9: Daj pa?
8: 12. septembra.
9: To si piši za uho.
10: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
9: Kdaj že?
8: 12. septembra.
11: So, pi, fo, to. Pika si.
12: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
14: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na štajerski avtocesti zaradi zastojev med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zapirajo predor.
23: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
0: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
2: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
1: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
3: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
25: Radio

A veš tisto, ko daš cote prat in se prežge centrifuga, pa ti pralni stroj premakne za 2 metra na sredino kopalnice in bi ga verjetno premaknal še k sosedu, če ne bilo zida. Zdaj ne vem, kako je pri vas doma in kako se losate tega, ali date kej na stroj gor, pod stroj. Jaz vse naštimam, zrihtam, stroj se ne premika, deluje močen kot kamen kost, ali kak je bil tist pregovor, kamen kost most, ali kaj že. In potem, ko to zalaufaš, ko prije centrifuga, ga odnese. In glih zadnjič jaz vse preštimam. Dost perila je bilo noter. Od spodi preverim vse zatiče in grem seveda v doma in prije nazaj. Stroj je bil pri sosedi praktično. Ne? In me praša isto, zakaj ti pri meni pereš cote. Rekel, to je moj stroj, sam k tebi ga je odneslo. Tako da jaz res ne vem, kaj delam narobe in zakaj mi tega vraga odnese. Sem pa prepričan, da ste vi večji mojstri, ne, in da jaz pač nisem za te pralne stroje. Ali imamo pa vsi te težave. Bog si ga veri. V glavnem, izjavljam zdajle javno, da je moj pralni stroj živ. In da hoče očitno na obisk ven iz mojega stanovanja še kam drugam.

0: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a. Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
1: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng 14 na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng 14 v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
4: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
6: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
7: Mestna občina Celje je pridobila evropska sredstva za prenovo Prešernove ulice. V Podčetrtku pa je podjetniško usposabljanje začela 7. skupina udeležencev projekta Poni Savinska. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. Prenove Prešernove ulice v Celju se bo mestna občina Celje lotila tudi z evropskimi sredstvi. Občina je bila s projektom Celovita ureditev dela Prešernove ulice, vrednim nekaj več kot 5 milijonov evrov, uspešna pri pridobivanju sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in pripadajoči nacionalni prispevek države v skupni višini 2,8 milijona evrov. Cilj projekta je, da Prešernovo ulico spremeni v sodoben prostor za ljudi, ki bo v duhu trajnostne mobilnosti izboljšal kakovost bivanja ter okrepil identiteto in privlačnost mestnega jedra Celja. S prenovo bodo ustvarili ambient, ki spodbuja druženje, omogoča kulturne prireditve in gostinsko dejavnost. Obstoječa ureditev cestišča s pločniki, voziščem in robniki bo preoblikovana v območje skupnega prometnega prostora. Z novo ureditvijo pa bosta preoblikovani tudi dve od najožjih celjskih ulic, Zagata in Oska ulica. Gradbena dela se bodo predvidoma začela prihodnje leto, končala pa v letu 2028. V prostorih Centra za promocijo podjetništva Inkubator Podčetrtek poteka podjetniško usposabljanje 7. skupine projekta Podjetno nad izzive Poni Savinska. V 4-mesečni zaposlitveni program usposabljanja na temo razvoja svoje podjetniške ideje je vključenih 10 udeležencev. Cilj usposabljanja je, da po izobraževalnem programu odprejo svoje podjetje. V Poni Savinska bodo vključno leta 2028 vključenih 106 udeležencev. Za okrepitev podpor okolja za razvoj podjetništva v regiji nastaja tudi nov mrežni podjetniški inkubator Rogatec Podčetrtek. Kako uspešni so bili mladi celjski športniki na mednarodnih igrah mladih, pa si preberite na rfantasy.si.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo s severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Policijska kontrola vas čaka na cesti Celje-Laško pri bencinski črpalki, na Štajerski avtocesti pa medtem še vedno vztraja zastoj proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, ki vam bo ta hip pobral že 50 minut.
14: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Plin.
1: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
0: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

jokati v diskoteki. Ja, kar nekaj punc sem videl jokati v takšnih in drugačnih diskotekah, predvsem zato, če je kak fant ni povabil na pijačo ali pa če so ga dobile, kako je plesal z drugo. No pa, jokali so tudi fantje, ko so probali usvojiti kako punco, pa jim tudi ni šlo. No, kar se tiče mene, jaz sem pa vedno jokal in težil, če DJ gor ni dal kajzga fajn komada, ne? Sem šel do njega s neko stari, kaj to vrtiš, ne? Ja, pa veš, isto, kto je za rajo, pa tak mora biti, neko posluši ti, ne se ti heca, dej ti neki za nas, ki imamo radi ono seksi, cool muziko. In sem jokal, pa težil, pa moril in pol je DJ moral vsak večer, ko sem jaz bil tam reč, no, naslednja je pa za Istoka. In vete, katera je ta naslednja bila? Točno tale, ko zdaj le pride.

0: zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: Fulfest se vrača!
5: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
4: Tabu!
5: Kokosi!
4: Koala Boy!
5: Cherry Flavor!
4: Delta Riff!
5: In Tonight!
4: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
5: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
6: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
10: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
11: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
10: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
16: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Radarska kontrola je na Trojanah pod gostiščem, tako da tam nikar ne divjajte. Pa žival na cestišču, pozor, ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Slovenska Bistrica Jug.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Ja, na današnji dan leta 1945 je na Hirošimo padla atomska bomba. Ja, ameriški predsednik Truman je takrat seveda odobril napad z atomsko bombo na japonsko mesto Hirošima, ker se Japonci niso hoteli predati. Mislim, da je bil takrat cesar Hirohito tisti, ki je rekel, ne, ne bomo se predali, no potem pa so dobili dve atomski bombi, najprej na Hirošimo, potem pa na Nagasaki. Ja, 140 tisoč ljudi je takrat umrlo. Kaj vse je to sevanje povzročilo, pa raki, pa vse seveda niso nikoli ugotovili, tako da velika, velika norija in tragedija se je takrat zgodila, no in to ne govorim zdaj zato, da bomo zdaj vsi v depresijo padli, ampak kot opomin, naj se svet spametuje, naj se vse vojne takoli drugače ustavijo, da ne bo spet slučajno kakšnemu norcu padlo na pamet, pa bo pritisnil tako imenovani rdeči gumb in bo kaka bomba čist po pomoti kam odletela, ne. Ampak jaz se bojim, da tudi Hirošima in Nagasaki nista dovolj dober opomnik, kaj se lahko zgodi, ko se zgodi. Lahko samo upamo, molimo, držimo pesti, da se ta norija takšna in drugačna ustavi in da se to nikoli več ne ponovi. Je pa par dobrih filmov na to temo, tako tudi to si lahko privoščite, če vam je do takšnih tematik. Gremo mi naprej, zraj s pozitivo, z dobro voljo in pozabimo to atomsko bombo, ampak lej, tudi kdaj pa kdaj je treba kaj takega omeniti, da se ne pozabi zgolj kot opomnik.

0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. avgust ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
8: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

0: Viziu Light s gratis bivaniem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po več požarih na širšem območju Žalca policija prosi za pozornost prebivalcev. Sumijo, da je v več primerih požarov v zadnjih dneh šlo za požige. V Šempetru v Savinjski dolini, Pongradcu, Veliki Pirešici, Marija Reki, Ložnici pri Žalcu in drugje. Za zdaj policisti še zbirajo obvestila, prebivalce pa prosijo za pomoč. Če na teh območjih opazijo osebo, ki se sumljivo vede, naj nemudoma pokličejo na številko 113, ob vsakem dimu pa na številko 112. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistom v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na EU pravi.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjevas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo s severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Radar vas čaka na cesti Žalec, Velenje, na Vinski gori pri avtobusni postaji in pa na Trojanah pod gostiščem. V obeh primerih svetujemo previdno vožnjo, da ne bo trpela vaša denarnica.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
8: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

E ja, stara dobra alkoholna pesem Amy Winehouse, ja, kateri pravi, da so jo hoteli dati v center za odvajanje alkohola, pa ni šla, no, razmišljam pa takole, ne, vedno se šalijo, da je na Štajerskem že v luftu en promil alkohola, ne, ampak kar se tiče alkohola, nikoli nisem čisto razumel, ne, da ne znaš reči ne. Ta del mi ni bil jasen, ne? Da moraš ti vsak dan pit, pa že zjutraj začet, ker jaz se spomnim, da je, ko sem imeli kakšne pivske žurke, pa naslednji dan jaz alkohola nisem mogel videti. Pa jaz bi bruho, že če bi ga videl z aviona dol, kaj še le, da bi ga znova naslednji dan spil. Tukaj so mi ljudje fascinantni, no? In tudi za dobro voljo, pa za dober žur, nikoli nisem potreboval alkohola, čeprav pa jaz gledam, kot da sem skos pijan, kadar mi odtrga, pa kak mikrofon primem, ampak dobro, če že pijete, počnite to po pameti, takrat seveda ne sedite za volan, kakšen kozarček dobrega vinčka ob kosilu pa tudi ne škodi, no? Če pa mene kam povabite, pa mi ne težit s pirom, pa s vinom, pa šampanci, jaz pijem, se veste, tiste ženske pijače, Carolines, Baileys, pa kakšni koktejlčki. Ja, jaz sem, kar se alkohola tiče, bolj nežna duša.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Poleti večkrat lahko slišimo ali pa kar sami izrečemo stavek švicam ko konj. Torej, če lepo slovensko povem, potim se kot konj. Pa tole v bistvu ni ravno najbolj posrečena primerjava, ker konj lahko v vročih dneh ob takšni zmerni aktivnosti iz telesa izloči 10 litrov znoja v eni sami uri. Človek recimo za takšno količino znoja potrebuje cel dan pod pogojem, da res zelo, zelo, zelo aktivno deluje, ustvarja športa, karkoli. Skratka, tu mogoče res nismo ravno najbolj v primerjavi s konji mi blizu, imamo pa ljudje in konji nekaj drugega bolj skupnega, predvsem na stara leta. Otrdel hrbet pa bolečine v kolenih.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in to čakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup 2 oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%. Pri nakupu 3 ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
14: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo z severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80 1878 sporoča.
6: Povožena žival umira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata. Pa radar je na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori na avtobusni postaji, pa sporočate nam, da se je zgodila tudi prometna nesreča pred krožnim od City Centra. Vozite previdno.
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City Centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

iz sosednje Hrvaške prihaja zelo, zelo bizarna in kar precej strahljiva novica. Ja, ne, včasih se lastniki apartmajev pritožujejo, da kakšen gost ne pospravi čisto dovolj, morda razbije kakšen krožnik ali kaj takega. Naj vas umirim, to je malenkost. Vete, kaj se je zgodil nekomu, ki ima uporečo luksuzne apartmaje? Tam so prišljeni nemški turisti. Najprej so imeli en glasen žur, pretiravali so, notri so bili tudi gosti, ki niso bili tam prijavljeni in lastnika prideta, nekaj so se skregali, malo prerivali in potem je bil žur tako nor in tako divi, da je začelo vse skupaj goreti in da so lastniko dejansko skurili cel apartma. Škode ne bi bilo za 400 tisoč evrov, ker je bil apartma res prestižnega razreda. Reševati so morali tudi sosedne družine iz drugih apartmajev, medtem ko so se seveda ti nemški gostje zabavali, noreli, pili in prepevali še naprej, pa je tam gorelo. Ne? Zdaj pa, ne? Če kdo razbije kakšen kozarec, krožnik, morda ne pospravi postelje, lejte, kot sem rekel, to je malenkost, to, kar se je pa zgodilo temle v poreču, pa, to pa ni mala stvar. In da malo umirimo strasti in pozabimo na nore goste in da se bomo lepo obnašali, ko gremo kam na dopust, to je prvo pravilo, ne uničujte stvari, ki niso vaše. Peter Grašo, voli mi postojim.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 7. avgusta. Celje z okolico, Spodnja Osenca, omrežje Ipšek, delni izklop, med 8. in 11. Mozirje z okolico, Mozirje Vajt, izvod Savinek, med 8. in 12. Jurklošter z okolico, Lisca, omrežje Sele in Polana, med 6.30 in 14. Graška gora z okolico, Velunja, Graška gora Krenker, Graška gora Anžej, Graška gora Ernežnik in Graška gora Hriberšek, med 7. in 13. Rogaška Slatina z okolico, Sonce, med 6.30 in 9. ter Kamnolom Negonje, med 10.30 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Hej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
1: Kdaj pa?
0: 12. septembra.
1: To si piši za uho.
2: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
0: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
1: Kdaj že?
0: 12. septembra.
3: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar tri mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Danes bi tako račal na golf.
6: Igraš golf?
5: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
6: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
8: Papirnica minus pet.

0: U subotu, 8. augusta, pa skupina Orle.
1: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
0: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih dveh tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Na heliportu te dni helikopter pristane tudi po trikrat dnevno. Običajno sicer tak čas poškodbe upadajo. Po dokumentarni neuspešnici Melania bo v ameriški prvi dami išla še dokumentarna serija. Film o njenih 20 dneh pred prvo inauguracijo je izšel januarja letos in hitro postal uspešnica negativnih kritik in Amazon ustvaril precejšnjo finančno izgubo. Kljub temu je Melanijin urad zdaj sporočil, da bo že jeseni prišla nova serija, v kateri bomo lahko videli začetek njenega drugega mandata, njeno filantropijo in pravi obraz. Kdo bo tokrat poravnal račun, pa niso navedli.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo s severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Na štajerski avtocesti še vedno ostaja zastoj nad počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.
11: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
12: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
11: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
13: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
14: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

Ja, slovenski smučarski skakalci po novem na svojih čeladah ne bodo imeli več napisanega svojega standardnega sponzorja, ki je bil z njimi kar nekaj let, ampak bodo lahko zdaj tržili svoje stvari. No in jaz predlagam, da si lepo gor napišejo Radio Fantasy ali pa kar Isto Gartner je car. Jaz mislim, da to dvoje bi jim prineslo tudi ogromno sreče, pa še fajn bi bilo zavideti. In si predstavljaš, da vsakič, ko bi Nika Prevc rušila rekorde pa zmagovala, bi jih gor pisal, Gartner je car. Ej, pa to je to, kar jaz pravim. To morajo narediti. Zdaj pa, Ricky Martin in žur do konca.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih. Vava!

0: Sej veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
0: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naše

0: Naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi v Štirka.
1: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
1: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto. Copifoto. Pika si.
6: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Na naših cestah ni novih posebnosti. Če opazite kaj takega, kar je vredno deliti z nami, pa hitro naš prometni servis, da bomo potem to seveda obelodanili in delili s čim večjim številom voznikov.
9: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
11: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
6: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
1: Radio

Če se vam je tale komadek Božidarja Wolf and the Wolfa zdel nekam znalno drugje, seveda I am the one and only Chesney Hawkes v originalu, potem pa seveda po naše Nihče me ne ustavi. No, pa naj bo to mantra današnjega zaključka, torej Nihče me ne ustavi, pa tudi če se svet podre. Torej, če ste se odločili nekaj narediti, to spelite do konca, pa če se svet podre. Ne poslušajte, kaj bodo rekli drugi, ker saj veste, tisto, da razmišljamo non-stop, ne, kaj bodo pa drugi rekli, to je uničil največ sanj, največ želja in največ planov. Počnite tisto, kar vas veseli in speljite do konca tisto, kar si res želite. In verjamite mi, da vam bo ratalo. Zdaj pa ena spodbudna pesmica, da malo zamigamo, čeprav je odzunaj še vedno peklensko vroče, nič za to. Četrtek je mali petek, jutri pa, kot veste, prihaja ohladitev.

0: zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit. Moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
4: Van ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
3: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
4: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
3: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
5: Simbio. V simbiozi z okoljem.
6: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
11: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Šef policije Daniel Lorbek zahteva poročilo o prometni nesreči predsednice Pirc Musar. Kot je dejal, zaradi različnih informacijah o nesreči, ki krožijo v javnosti. Le na podlagi poročila, ki ga zahteva tudi sindikat policistov, bodo preučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. V nesreči sta bila namreč udeležena voznika policista, začasno ločeno razporejena v predsedničino varovanje, enemu od njih pa se že pripisuje krivdo. Preiskava na specializiranem tožilstvu še poteka. 81 let po eksploziji atomske bombe, župan Hirošime opozarja, da smo vse bližje še eni. Na spominski slovesnosti je voditelje držav z jedrskim orožjem pozval, naj ga nehajo opravičevati kot sredstvo za odvračanje napada. Kljub temu, da je Japonska edina tarča atomskih napadov, ki sta ubila skupno 140 tisoč ljudi, niti sama ni podpisnica prepovedi širitve jedrskega orožja, ker spada pod ameriški jedrski ščit.
15: Italko keramika.
16: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Zvečer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod pa bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Najnižje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo nato spremenljivo oblačno, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
17: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Štajerska avtocesta med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Zastoji, zastoji in še enkrat zastoji.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Ako prineseš rožce, rožce iz srca, in ne tistih, ki jih vsak kupiti zna.
2: Maraja, rožce.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Poleti večkrat lahko slišimo ali pa kar sami izrečemo stavek švicam ko konj. Torej, če lepo slovensko povem, potim se kot konj. Pa tole v bistvu ni ravno najbolj posrečena primerjava, ker konj lahko v vročih dneh ob takšni izmerni aktivnosti iz telesa izloči 10 litrov znoja v eni sami uri. Človek recimo za takšno količino znoja potrebuje cel dan pod pogojem, da res zelo, zelo, zelo aktivno deluje, ustvarja športa, karkoli. Skratka, tu mogoče res nismo ravno najbolj v primerjavi s konji mi blizu, imamo pa ljudje in konji nekaj drugega bolj skupnega, predvsem na stara leta. Otrdel hrbet pa bolečine v kolenih.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
8: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
9: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
10: Optometrija in optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
13: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
14: Fulfest se vrača!
15: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
14: Tabu!
15: Kokosi!
14: Koala Boys!
15: Cherry Flavor!
14: Delta Riff!
15: In Tonight!
14: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
15: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
16: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Zvečer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod pa bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Najnižje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo nato spremenljivo oblačno, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
3: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gaborku med Sežano vzhod in razcepom Gaborg. Proti Italiji na istem mestu pa promet še vedno poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Gaborg in Senožečami. Zastoji še ostajajo na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber komando ter naprej na posameznih odsekih še od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in še zastoji na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Varno pot!
21: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
5: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
6: Daj pa?
5: 12. septembra.
6: To si piši za uho.
7: Zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
6: Kdaj že?
5: 12. septembra.
8: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Današnji promet na primorski avtocesti je ohromilo več prometnih nesreč tovornih vozil, nekatere hkrati. Sindikat voznikov avtobusov opozarja, da takšni dnevi niso več osamljeni incidenti, temveč rezultat ekonomskih interesov. Državo opozarjajo na ukrepa za ustavitev padanja poklicnih in varnostnih standardov. Po njihovem izpostavljajo samoumevno, da za volanom več 10-tonskega vozila sedi spočit, zdrav in dostojno plačen voznik, ki ni prisiljen izbirati med pravočasnim prevozom in varnostjo vseh v prometu. Strateško hormuško ožino pa bi lahko kmalu spet odprli. Teheran sporoča, da je v pogajanjih z Omanom tik pred sklenitvijo dogovora o novi plovni poti skozi ožino. Tovorne ladje ter predvsem naftni in plinski tankerji bi pluli skozi pretežno iranske vode. Iran je predtem Belo hišo pozval, naj zadrži nove napade do sklenitve dogovora, češ da bo koristil vsem.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Zvečer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod pa bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Najnižje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo nato spremenljivo oblačno, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med Sežano vzhod in razcepom Gabrk. Proti Italiji na istem mestu pa promet še vedno poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami. Zastoji še ostajajo na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber Komando ter naprej na posamezni odsekih še od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in še zastoji na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Varno pot!
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv

0: Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.